0: Ай, живе диктатура пролетариату! Ура!
1: Ай, живе ударництво! Ура!
0: Я за Киришко 4 роки и за учебу 3 роки!

0: dictaturas proletariatas! ¡Hurra!
1: Ти тиришко, ще ти не рочі, і за очому стрілу!